0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси ад имя суайчынніка ў сябе асабіста павіншаваў народ каралеўства Бельгія з нацыянальным святам. Александр Лукашенко адзначыў, што наша краіна нязменна застаецца адкрытай для раўнапраўнага і канструктыўнага дыялогу, які адпавядае інтарэсам Мінска і Брусэля, спрыяе ўмацаванню бяспекі на еўрапейскім кантыненце. Александр Лукашенко подписал указ, накированный на удосконаление функционирования банка данных об гражданах Беларуси, право на выезд яких часово обмежованы. Принятие указа обумовлено корректировкой законодавства и практикой применения ранейших норм. У приватности документ предугледжує поширение технічних магчимостей інформаційного обміну держорганов, а так само узмацнение обороненности данных. Громадяне могуть отримати звістки, зв'язані з обмежуванням їх виїзду у любим підрозділенні по громадянству і міграції на протягу одного працівного дня. До нового навчального года у регіонах країни пройдуть 250 школьних кірмашов. Як повідомили у Міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю, їх організують у винних городах побач з гандльовими об'єктами. Подробязності на сайтах облвиконкамов. Многі організації готові проводити акції, давати скидки, оказувати покупникам додаткові послуги. Державтоінспекція звертає увагу, що сьогодні мобільні датчики контролю хуткості працюють у Мінську на проспектах Незалежності, Партизанським, Жукова, Дзержинського, вулицях Маяковського, Притицького, Волпшасова, Орловської, Дянісовської, аеродромної і МКАД. У Бресті прибори установлені на проспекті Машерова і Варшавської шаши. У Гродні – на вулиці Магістральній, у Гомелі – вулиці Барикіна, у Могильові – на проспектах Пушкінським і Шумітта, вулицях Першамайської і Гришина. Водителів закликають виконувати установлені обмежування, позбігати різких маневрів і необдуманих перестроєнняв.

0: свою открою і буду в образи шукати. Ну, є ось там
1: такая нагода. А я веду, з якої нагоди. Сябри, до речі, ви можете поглядіть у наших соцсетках, у Instagram Радіо Столиці. Там з'явився у нас постик, анонсик. Поглядіть, калі ласка. Ну, а я ще сьогодні день запросіть іншопланетянина жити з вами.
0: А, як два пальці об асфальт, так просто.
1: Як два пальці у
0: заходьте в мій дім, двери наші завжди відчинені. Да і студу до нас так само можна. Ми любимо цікавих гостей. Ну і що там другий сектор Коловорота показує? День народження.
1: Так, рок подія цього дня. У 1961 році народився американський музикант у день гурта Faith No More Джим Мартін. Його тяжке гучання стало важливим елементом зародження жанру New Metal. Після сходу з активної музичної індустрії музикант отримав відомість як професійний гровер, який перемагав на чемпіонатах по вирощуванню гігантських гарбузов.
0: Ну, який він різностайний.
1: Так.
0: І зараз будемо слухати, так?
1: Зараз обов'язково Faith No More послухаємо, сябри. Ну, а ми вас уже запрошаємо наступну годину, де у нас так само пенадьонно збирається. Рокові думочки будуть обов'язково. Кружочок у хуткім часі з'явиться для тих, хто за рулем буде інформація. Ну, а так само, сябри, те саме легендарне часописи. На початку години ми чекаємо випуск новин. Заставайтеся з нами.

0: Номером один.
1: Глядзі, ты малайчынка.
0: Важливо.
1: Ты малайчынка. Алла Михайловна досылає нам так само другий варіант. Ну, Вася, ну, весело
0: твоє. Що це такое?
1: Супроць усіх. Ну, Вася, ти малайчинка. Ти добре тримаєшся на своїм, але на будучиню легенд часопусов можна все ж таки слухати. І Аугент Виноградову так само досилає двойку і ставить послейшій кропку, тому що так, докладно, кропка, другий варіант.
0: Переможна кропка.
1: І він заправний, це так. Саправда, у Китаї з'явився такий тренд. Там вельми спекотно зараз їх тих пупсов, ну як їх остудить. Тому люди кладуть гарбузи у холодильник, потім достають і прикладують деток ось до гэтых астуджаных, так мы скажем, фруктов. І потім гэта стало трендом, гэта ўсё фотографаваць, і гэтыя кадры, такі яны мілыя, канешне. Часопусныя часопусы у нас сёння.
0: Ой, не ведаю. У наступным годзе насажу гарбузу, зраблю лодку і таксама пакажу вам гэтыя фотаздымкі.
1: І у часопусы нашы трапіш. Вася, які ты малайчынка, будзеш пераможцам. Як і нашы слухачы, віншуем, канешне, усіх і падводзім вынікі нашай першай музычнай гульні «Ракавыя думкі».
0: Так, сябры, сёння вы ўсе малайцы, ўсе пераможцы, здагадаліся. Лёгка было насамрэч, ну, не складана было здагадацца, што за гурт і што за кампазіцыя. Сёння мы будзем з задавальненнем, ну, у маім выпадку, спадзяюся, і ў вашым слухаць Iron Maiden, кампазіцыя «Tears of a Clown». Ось так, сябры, на гэтым мы развітуемся ў гэту раніцу, каб заўтра з вамі зноў пачуцца, так само і зранку. Ну, а пакуль, пакуль.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Тен» – дебютний студійний альбом американського рок-гурта «Pearl Jam», який вийшов у 1991 році. Поспіхом він став тільки праз год після випуску, зайнявши друге місце у хіт-параді «Billboard 200». Дякуючи велізарним продажам і не мені велізарному впливу на розуми молодого покоління початку 1990-х годов, гэтий альбом часто зовуть самим впливовим альбомом гранжа і найвеликшим рок-альбомом. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Открывая и закрывая альбом, мелодия из двух часток, якая называется «Master Slave». Первая, якая открывая, играя перед «Once», другая, якая закрывая после «Release». На CD-версии мелодия записана цалком и гучить праз 10 секунд после «Release».

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».